0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Radio, radio, Gorenc, radio, Gorenc.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš, pogledaš me.

Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.